Lucian Bădanciu Măghece. Sot 1.00 cu Nigmas Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohin Urblan. FM 90 Kızda.